نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیخا پید نہ جانو مانس دیخا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تا کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں ملی گے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہی ہے برا پلا دے سمسر سہی ہے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سپائے اتیت پداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹ پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایک ہو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائی

تو بوجھے جس کر پنگنا چاتی سی تلمن تا ٹھنڈا جنم مرن کی مٹوی ڈنجا کر گے کاڑ لگے پرویا اپنے ہمیں تار دھر ٹنگنا ایکو ایک رویا سب ٹھائی سبن دوجا کوئی نہ ہی آد مد ان پرویا ترشن بوجی پر منگنا گر پرمیسر گر گوبند گر کرتا گر سدبگ سند گر جب جاپ جبت فل پایا گیان دیپک سنت سنگنا جو پیکھا سو سب کے سوامی جو سننا سو پرو کی بانی جو کینو سو تمہیں کرایو سرن سہائی سنت ہے تنا جاتک جاتے تمہیں آرادے پت پاون پورن پرساد ایک کو دان سرس گن ند آن منگرن ہے کنچنا کایا پاتر پرو کرنے گارا لگی لاگ سنت سنگارا نرمل سوئے بنی گھر بانی من نام جیٹھے رنگنا سول ہے کلا سمپورن فلیا انت کلا ہوئے ٹھاکر چڑیا اند بنود ہر نام سکھ نانک امر ترس ہر پنچنا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک او انکار سدگر پرساد توں صاحب ہوں سیوک کیتا جیو پنڈ سب تیرا دیتا کرن کرامن سب توں ہے تو ہے اے نہ ہی کس اساڑا تمہیں پٹھائے تا جگ میں آئے جو تو پانا سے کرم کمائے تو اتے

کار اچل اڈولو جو تصروپی سب جگ مولو تو ملے آپ ملائے آپ کوئی نہ پاوے گا آپے گوپی آپے کانا آپے گو چراوے بانا آپ پاوے آپ کھپاوے تو لیپ نہیں ایک تل رنگا ایک جی گن کمن بخانے سہز فنی سہز انت نہ جانے نوت نام جپیت نراتی ایک گونا ہی پرو کے سنگا اوڑ گئی جگ پہ سرنایا پے پیان جم دودھ دتر گئے مایا ہو کرپا اچھا کر رکھ ہو سا سنتن کے سنگ سنگا دشت مان کے سگل متھینا ایک مانگو دان گوبند سنترینا مستک لائے پرم پد پاو جے پراپت سو پاوے گا جن کو کرپا کری سو داتے تین سادھو چرن لہر دے پراتے سگل نام دان تن پایا انگا سبد من وا جنگا کرتم نام کتھے تیرے جیبا ست نام تیرا پرا پور بلا کو نانک بھگت پے سرنائی دیو درسمن رنگ لگا تیری گتمت تو ہے جان ہے تو آپے کتھے رہے آپ بکھانے نانک داس داسن کو کریو اور پاوے داساں راج سنگا مارو محلہ پنجواں اللے اگم خدائی بندے چھوڑ خیال دنیا کے تندے ہوئے پے خاک فقیر مسافر ایو درویش قبول دارا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا کلم خدائی پاک خرا سرا سریت لے کما بھو طریقت ترک کھوج ٹولا بھو مار فت من مارو عبداللہ ملو حقیقت جد پھر نہ مرا قرآن کتیب دل مائے کماغی دس اورات رکھو بد راہی پانچ مرد صدق لے بد ہو خیر سبوری قبول پرا مکہ میر روجہ پے خاکا پست پیر لفظ کمائے اندازہ پور نور مزگ خدایا بندگی اللہ آلہ حجرا سچ کماوے سوئی کاجی جو دل سودے سوئی حاجی سو ملاں ملعون نوارے سو درویش جس سبت ترا سبے وسط سبے

پنجوے پنجے اگت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا بگلی جان کرو مو دیفا بد امر شوڑ کرو ہاتھ کوجا خدائے ایک بج دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کھرا حق حلال بخ

جانیے تے سگی پاگ متھاگے جنی میرا سجن راویا پوڑی ہوں ٹاڈی در گن گاوندا جے ہر پرا پاوے پرا میرا تھر تھاوری ہور آوے جاوے سو منگا دان گسوائیاں جت پوکھ لے جاوے پرب جیو دیو درسن اپنا جد ٹاڈی ترتاوے ارداس سنی داتار پرب ٹاڈی کو میل بلاوے پرب دیکھ دیاں دکھ پوکھ گئی ٹاڈی کو منگن چیتن آوے سبے اچھا پوریاں لگ پرب کے پاوے ہوں نرگن ٹاڈی

پڑتے صاحب جے بند بلائیا میں چارے کنڈا پالیاں تُدھ جے وڑنا سائیاں میں دسیو مارگ سنتو کیوں پربھو ملائیا من ارپیو ہو میں تجو ایت پنتھ جلائیا نیت سیویو صاحب اپنا ست سنگ ملائیا سبے آساں پوریاں گرمیل بلائیا تُدھ جیوڑ ہور نہ سجائی میرے متر گسائیاں

بول قاسم اٹھ گیا، ترتیا آئے سرسری تے کوتک چلت پیا، مل آئے نگر مہا جنا گر سدگر اوٹ گئی، گر سدگر گر گوبند پوچھ سمرد کیتا سہی، سمرت ساتر

آیا خزم توں ہے سبنا کیرایا تے پانا سوکے کاشت ہریا تے پانا تاں تھال سر سریا تے پانا تاں سافل پائے چنت گئی لگ س گر پائے حرام خور نرگن کو توٹا من تن سیتل من امرت بوٹھا پار برہم گر پئے دیالا نانک داس دیکھ پئے نہلا پیرو محلہ پنجواں سدگر میرا بے موتاج سدگر میرے سچا ساج سدگر میرا سبز کا داتا سدگر میرا پرکھ بداتا گر جیسا نہیں کو دیو جس مستک پاک تو لاگا سیب رگاؤ سدگر میرا سب پرد پالے سدگر میرا مار جی والے سدگر میرے کی وڈیائی پرگٹ پئی ہے سب نیت آئی سدگر میرا تان نتان سدگر میرا گھر دیبان سدگر کے ہوں سد بل جایا پرگٹ مارگ جن کر دکھلایا جن گر سیویا تے پو نہ بیاپے جن گر سیویا تے دکھ نہ سنتاپے نانک سودے سمرت بید پار برہم گر ناہی پید پیرو محلہ پنجواں نام لیت من پرگٹ پیا نام لیت پاتن تے گیا نام لیت سگل پربایا نام لیت اڑسٹھ مجنایا تیرتھ ہمرا ہر کو نام گر اپدیسا تت گیان رگاؤ نام لیت دکھ دور پرانا نام لیت ات موڑ سو گیانا نام لیت پرگٹ اجیارا

ہم تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمانے کڑ کڑ انتر تمہیں سمانے تمری کرپا تے جپ گی ناؤ ساد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس

درسن پیخ میرا من موئے درمت جات بہی رگاؤ اگے اگاد اوج ابناسی قیمت جات نہ کہی جل تل پیخ پیخ من بگسیو پور رہے ہو سرب مہی دین دیال پریتم من موہن میرے سادے کینو سہی سیمر سیمر جیوت ہر نانک جم کی پیر نہ فہی سارگ محلہ پنواں مائیری من میرو متوارو پیخ دیال اند سخ پورن ہر رس رپیو کمارو رگاؤ نرمل پہ اوجل جس گاوت بور نہ ہووت کارو چرن کم سے ڈوری راچی پیٹیو پرخ اپارو کر گئے لینے سربس دینے دیبک پیو اجارو نانک نام رسک بے راگی اولے سموہا تارو تارگ محلہ پنجواں مائیری آن سمر مر جاہے تیا گوبند جین کو داتا مایا سنگ لپٹا ہی رگاؤ نام سار چلے ان مارگ نرک کور میں پاہے انک سجائی گنتن آوے گربے گرب پرماہے سے تنونتے سے پتونتے

پوڑی گرمخ چل ترچائے ہون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچر ہے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا

چلنا ہاتھ تینا کشنا گے صاحب کا فرمان ہوئے اٹھی کر لے پا گے جے گا تیری لکھیا تے گا حکم کما گے کلے آوے نانکا سدے اٹھی جا گے محلہ دوجا

پاؤڑی نائے منے کل ادھر سب کٹا مسوایا نائے منے سنگت ادھر جین ہردے وسایا نائے منے سن ادھر جین رسن رسایا نائے منے دکھ پکھ گئی جن نام چت لایا نانک نام تنی سارایا جن گرو ملایا سلوک محلہ پہلا سبے راتی سب دے سب چھتی ساوار سبے روتی مہا سب سب ترتی سا پار سبے پانی پاؤن سب سب اگنی پاتال سبے پوریا کھنڈ سب سب لو لو آکار حکم نہ جاپی کیتڑ کہ نہ سکی جیکار آخ ہے تھکے آخ آخ کر سفتی ویچار ترن نہ پائیو بپڑی نانک کہے گوار محلہ پہلا اکھی پرنے جے پھراں

ایسا منگتے پھر دیکھے آکار نانک ایوے جانیے جیوے دیون ہار پوڑی نائے منے سرت اوپجے نامے مت ہوئی نائے منے گن اچرے نامے سکھ ہوئی نائے منے پرم کٹیے پھر دکھ نہ ہوئی نائے منے سال آئیے پاپا مت توئی نانک پورے گرتے ناؤ منیے جن دیوے سوئی سلوک محلہ پہلا ستر بید پران پڑھنتا پوکارنتا اجانتا جاں بوجھے تا سوجھے سوئی نانک آکھے کوک نہ ہوئی محلہ پہلا جا ہوں تیرا تا سب کچھ میرا ہو نہ ہی تو ہوئے آپے سکتا آپے سرتا سکتی جگت پروے آپے پیجے آپے سدے رچنا رچ رچ ویکھے نانک سچا سچی نائی سچ پوے تر لکھے پوڑی نام نرنجن الکھ ہے کیوں لکھے آ جائی نام نرنجن نال ہے کیوں پائی گے پائی نام نرنجن ورتدا رویا سب ٹھائی گر پورے تے پائیے ہردے دے دکھائی نانک نظری کرم ہوئے گر ملیے پائی سلوک محلہ پہلا کل ہوئی کتے بوئی کھاج ہوا مردار کوڑ بول بول پونکنا

سچ اگوے درگے پائی گیتاؤ بید وپاری گیان راس کرمی پلے ہوئے نان کراسی بھارا لادنا چلیا کوئے پوڑی نیم برک بو سنچی ہے امرت رس پایا بسیر منتر وسائی ہے بہ دودھ پی آیا مان مکھ اپن نہ پجئی پتھر نہ وہایا بکھ میں امرت سنچی ہے بہکا پھل پایا نانک سنگت میل ہار سب بکھ لے جایا سلوک محلہ پہلا مرنا مہورت پوچھے

تے زیوں کیوں من روسی ہے جس ہماری چند محلہ چوتھا سامن آیا چم چما ہر گرمک نام تے آئے دکھ پک کاڑا سب چکائے سی میہو مٹھا شہبر لائے سب ترت پئی ہری آولی آن جمیا بوہل لائے

گر پرسادی بوجھو پائی، سدا رہو ہر کی سرنائی، تو پنڈت جو تیاں گنا کی پنڈ اتارے، اندن ایکو نام کھان، سدگر کی او دیکھیا لے، سدگر آگے سیس ترے، سدا الگ رہے نروان، تو پنڈت درگہ پروان، سبنا میں ایکو ایک وکھانے، جا ایکو ویکھے تا ایکو جانے، جا کو بخشتے ملے سوئے، ایتھے اوتھے سدا سکھ ہوئے، کہت نانک کمن بد کرے کیا کوئے، توئی مکت جا کو کرپا ہوئے، آندن ہر گن گاوے سوئے، ساستر وید کی پھر کوک نہ ہوئے، ملار محلہ تیجا پرام پرا جون منمک پرمائی، جم کال مارے ندپات گوائی، سدگر سیوا جم کی کان چکائی، ہر پرا ملیا محل کر پائی، پرانی گرمک نام تیائے، جنم پدارت دبدا کھویا، کوڈی بدلے جائے رکھاؤ، کر کرپا گرمک لگے پیار، انتر بھگت ہر ہر ارتار، بھوجر شبد لنگا منہار، در سچے دستے ستیار، بہو کرم کرے سدگر نہیں پایا، بن گر کرم پولی بہو مایا، ہو میں ممتا بہو مو بدھایا، دوجے پائے منمک دکھ پایا، آپے کرتا اگم اتھا، گر سبدی جب

تیرے بندے پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹم ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مگت

شیخ برغا برغا آکیے برغا تو سلطان فریدا جے تن برو نہ اوپجے تو تن جان مسان فریدا ایفز گندلا تریاں کھنڈ لواڑ ایک رائے دے رہ گئے ایک رادی گئے اجاڑ فریدا چار گوایا ہنڈ کے چار